Orai Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus, vėjas vakarų 6-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus, vėjas vakarų 6-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus, vėjas vakarų 6-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus, vėjas vakarų 6-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus, vėjas vakarų 6-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos.

0: I took a pill and had a dream.
1: Yo también.

0: took a pill and had a dream.
1: Yo también.

0: took a pill and had a dream.
1: Yo también.

0: Savaitės įvykiai.
1: Dar nesibaigus vasarai, kai kurie klaipėdiečiai suskubo registruotis dėl kompensacijų būsto šildymui. Praėjusį šildymo sezoną tokias kompensacijas gavo apie 9500 Uostamiesčio gyventojų. Pasak socialinių išmokų pirmojo skyriaus vedėjos Reginos Grabauskės, vos per vieną pusdienį teko priimti daugiau nei 800, daugiausia vyresnių žmonių.
2: Nuo rugpjūčio 17 dienos buvo pradėta registracija Klaipėdos miesto gyventojų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų prašymų pateikimo. Gyventojai prašymus gali teikti nuo rugsėjo 1 dienos elektroniniu būdu ir tai daryti visą šildymo sezoną bei iš ankstinės registracijos. Iš ankstinė registracija reikalinga asmenims, kurie pageidauja prašymus teikti kontaktiniu būdu atvykus į mūsų skyrių. Pirmadienį turėjome didelį kiekį interesantų, kadangi susidomėjimas buvo didelis. Skyrius iki pietų aptarnavo virš 800 asmenų. Tokio antplūdžio asmenų tikrai nesitikėjome, kadangi buvo skelbiama, kad registracija gali vykti ir telefonu, taip pat elektroniniu paštu, bet iki pietų, pajungus papildomas darbuotojų pajėgas, visi šitie asmenys buvo aptarnauti. Skubos tikrai nėra, nes ir prašymus galima pateikti elektroniniu būdu kiekvieną dieną. Pagrindinis tikriausiai tas srautas asmenų yra, kurie neturi galimybės prašymus teikti elektroniniu būdu. Taip yra vyresnio amžiaus. Savivaldybė primena, kad dėl kompensacijos galima kreiptis visą šildymo sezoną, todėl nebūtina prašymo pateikti pirmosiomis registracijos dienomis. Centralizuota šilumą tiekinti įmonė apskaičiuoja kompensuojamą sumą nuo šildymo sezono pradžios.
1: Aplinkos apsaugos departamentas kreipėsi į aplinkos apsaugos agentūrą, kad ši panaikintų Klaipėdos zoologijos sodo leidimo veiklai. Pasak departamento atstovo Gedimino Cinkučio, taip nuspręsta po komisijos patikrinimo, nes per metus, kol galiojo sprendimas neįleisti lankytojų, taip ir nebuvo užtikrintos tinkamos gyvūnų laikymo ir eksponavimo sąlygos, veterinarinė priežiūra, taip pat neužtikrinta gyvūnų gerovė, tinkama mityba, o žmonės ir toliau čia lankosi, neužtikrinant jų saugumo.
3: Tai Klaipėdos zoologijos sodo patikrinimas prasidėjo dar 24 metų spalio mėnesį. Pagal gautus ne vieną gyventojų skundą, tai iš esmės buvo nustatyti trūkumai esminiai, nepavieniai, suteikta galimybė juos ištaisyti. Buvo teikti privalomi nurodymai, trys, tai visi šie privalomi nurodymai nėra įvykdyti, perduoti teismui dėl įpareigojimo įvykdyti. Taip pat praeitų metų Liepos 23 dieną zoologijos sodui buvo duotas sprendimas uždrausti lankytojus zoologijos sodą, kol nebus pašalinti tam tikri nustatyti trūkumai. Tai būtent praėjus vienerių metų terminui, rugpjūčio 17 dieną konstatuota, kad tie trūkumai nėra pašalinti, nei vieno reikalavimo iš principo neįvykdęs, pradedant nuo gyvūnų sąlygų laikymo, šėrimo, girdimo, sveikatos būklės užtikrinimo. Tuo pačiu neturi dokumentų, kai kurių teisė įsigijimą, tai esame surašę patikrinimo aktą ir perdavė aplinkos apsaugos agentūrai dėl leidimo panaikinimo arba zoologijos sodo uždarymo. Tai šiai dienai ūkio subjektas sprendimo nepaiso, leidžia toliau zoologijos sodo lankytojus. Taip pat to klausimas yra baustas ne kartą, kad leidžia lankytojus nevykdo mūsų sprendimo. Jis ne tai, kad vykdytų reikalavimus, bet tiesiog viską skundžia su mūsų veiksmus, skundžia teismuose, jis bylinėjasi. Bet kol kas teismuose viską palaiko departamento pusė, tai ūkio subjektas kažkaip linkęs ne reaguoti pastabas, ką reikia pataisyti, bet daugiau skundžia ir dažnai kol kas netikisi. Tai tada vėl departamentas teiks naują sprendimą, duos vėl tam tikrą laiką, ten 8 mėnesių terminą, kad zoologijos sodas būtų uždarytas.
1: Šiandien bus ir saulės, ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas vakarų 6-14 bus iki 20 šilumos.

0: Araújo. La Lua! Copia dura za Jim!
1: Jėga, Ruiz.
2: Daina ant bangos.
3: Muzikos romantikas iš Didžiosios Britanijos Džeimsas Blantas į Lalūnos eterį atneša šilumą ir nostalgiją su naujausiu kūriniu Taste Like Summer. Daina alsuoja prisiminimais apie nerūpestingas dienas ir tą jausmą, kai viskas atrodo lengva ir paprasta. Ši daina yra apie tą trumpą, bet magišką laiką, kai jautiesi gyviausias. Norėjau sukurti kažką, kas klausytojus akimirksniu nukeltų į geriausius atostogų prisiminimus, atpalaiduotų ir priverstų nusišypsoti, net jei už lango lyja. Apie kūrinį pasakojo pats Džeimsas Blantas, kaip visada išlaikydama savo firminį britišką nuoširdumą. Daina tiesiog pati prašosi į Lalūnos eterį. O šios savaitės Lalūnos jėgagroji balsą atiduokite mūsų puslapyje lalūna.lt.
1: James Blunt.

0: gelateriją.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: Lapkričio 7 į renginių kombinatą sugrįžta tarptautinės vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Susitinkam, bus karšta. Lapkričio 28 renginių kombinatas, gyvo garso muzika ir visiems puikiai žinomi grupė 2, Karolis ir Donatas. Bilietai tirpsta, bilietai.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės sureliai Magė, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
5: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
6: Norite, kad apie jūs išgirstų?
7: Apie jūs išgirstų?
6: Pasi

0: Jei pamenate 2001 Dante Tomo superhitą Miss California ir jaučiate jam nostalgiją, pasiruoškite pajudėti. Elektroninį šokių muzikos prodiuseris iš Vokietijos Crystal Rock prikėlė šį klasikinį kūrinį, suteikė jam naują klubinį skambesį, o prie projekto prisijungė ir pats originalo autorius. Niekada negalvojau, kad Miss California gali skambėti taip galingai šiandieno šokio aikštelėse. Crystal Rock įnešė tokios neįtikėtinos energijos, kad man net nekilo abejonių dėl šio bendradarbiavimo. Tai tarsi antrasis modernus dainos kvepavimas. Patarimas – ne tik pasigarsinkite savo garso šaltinius, bet ir nepamirškite už šią dainą balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Crystal Rock, featuring Dante Thomas, Miss California.

0: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį, kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: iš geriausių.
1: Malūna! Top 40!
2: 30 vieta.
3: Top 40.

0: Reklama.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: baby.
1: Daina ant bangos.
2: Pozityvumo ir užkrečiančių melodijų meistras Andy Grammer Lalūnos eteryje pristato singlą All I Want Is You. Tai dar vienas šviesus, geros nuotaikos užtaisas, pasakojantis apie tikrą ir paprastą meilę, kai nereikia jokių blizgučių, tik šalia esančio žmogaus. Mes dažnai komplikuojame santykius, ieškome kažko nepasiekiamo. Su šia daina norėjau grįžti prie paties paprasčiausio ir gryniausio jausmo. Man tiesiog reikia tavęs. Tai viskas, ką noriu pasakyti. Ir labai tikiuosi, kad klausytojai šią žinote pajus. Jeigu patinka naujoji Andy Grammer daina ir jos nešamas pozityvas, balsuokite laluna.lt.
3: Andy Grammer, All I Want Is You.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Lietaus tikimybė išlieka. Vėjas vakarų 3-7, pūs iki 13 metrų per sekundę. Oro temperatūra 18-19 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, gali trumpai palynoti. Vėjas vakarų perinantis iš šiaurės 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15, dieną 18-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
4: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
3: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
4: Daug muzikos,
3: netikėtų susitikimų, dovanų
4: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
5: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
4: Dabar mūsų bus daugiau.
5: Laluna. Plačiau girdima.
4: Labiau mylima.

0: Daina ant bangos.
1: Ar jūs pasiruošę? Elektroninių šokių muzikos projektas Outlaws ėmėsi išties labai ambicingo iššūkio ir Lalūnos klausytojams pristato legendinės 89-ųjų baladės Right Here Waiting šokių muzikos versija. Tai, kas kažkada skambėjo kaip rami, ašarą spaudžianti daina, dabar pulsuoja modernių šokti kviečiančių ritmų. Paliesti tokio kalibro klasiką visada yra rizika. Tačiau mes norėjome įrodyti, kad stipri melodija ir įsimintini žodžiai gali puikiai skambėti bet kokiame žanre. Pasigarsinkite, o jeigu patinka tokia nauja ir drąsi dainos interpretacija, balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Outlaws, right here waiting.

0: Реклама.
1: Labas rytas. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Su Gedo LT?
2: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
4: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
5: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydymas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
6: 13 vieta.
7: Top 40 naujienų.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Kas sakė, kad gimtadienio skanė?

0: Tai būna tik saldus. Tik šį savaitgalį Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Net 10% nuolaida viskam. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau dabar.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
2: Reklama Lalūnoje. Reklama eta lalūna.lt. Vienuolikta vieta.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Lietaus tikimybė išlieka. Vėjas vakarų 3-7, gūsiai iki 13 m per sekundę. Oro temperatūra 18-19 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, gali trumpai palynoti. Vėjas vakarų perinantis iš šiaurės 2-7 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 15, dieną 18-19 laipsnių šilumos.
2: Top 40!
3: 8 vieta.

0: daina ant bangos.
1: Sparčiai populiarėjanti vaikinų grupė Sad Boy Lalūnos eteryje pristato naują dainą Akys nemeluoja. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, daina, kurioje save atpažinti gali kiekvienas, kalba apie akimirkos trapumo žavesį, kai viskas telpa viename žvilgsnyje. Tai daina apie jausmą, kuris ko gero artimas kiekvienam. Daina kalba apie akimirką, kai atrodo, kad laikas sustoja, o viskas aplinkui tobula. Neslepiama, kad daina gimė iš asmeninių išgyvenimų. Neseniai su žmona atostogavome Italijoje, kaip tik būdami ten pirmą kartą viešai pranešėme apie mums ypatingą gyvenimo įvykį – šeimos pagausėjimą. Iki šiol atsimenu vieną akimirką, kai atrodo, kad laikas sustojo, aš žiūriu į savo žmoną ir jaučiuosi nepaprastai laimingas, o iš jos akių žvilgsnio matau, kad jaučiasi lygiai taip pat. Taip kilo dainos pavadinimas Akys nemeluoja. Kalbėjo grupės Sad Boy narys, muzikos ir dainų autorius Edgaras. Linkėdami kuo daugiau tikrumo ir teigiamų signalų, naujausią virkų dainą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos naujienų.
2: Sad Boy. Akys nemeluoja.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Ei, tėveliai! Ar jūsų vaikas jau išsirinko būrelį naujiems mokslo metams? Klaipėdos sporto festivalis rugpjūčio 29 dieną kviečia į Švyturio areną, kur vyks didžiausia būrelių ir sporto mugė. Tai išskirtinė galimybė po vienu stogu atrasti ir išbandyti Klaipėdoje siūlomas veiklas vaikams ir paaugliams, sudalyvauti edukacijose, žaidimuose ir pamatyti nuotaikingus pasirodymus scenoje. Renginys nemokamas.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
1: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt. Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
2: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
1: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
2: Daug muzikos,
1: netikėtų susitikimų, dovanų
2: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
3: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
2: Dabar mūsų bus daugiau.
3: Laluna. Plačiau girdima.
2: Labiau mylima.
4: Jūra. Geriausios muzikos.

0: tolybės.
1: Reklama.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų

0: žurnalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
1: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Tik šį savaitgalį Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Net 10% nuolaida viskam. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau dabar.
2: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
3: Lapkričio 7 į renginių kombinatą sugrįžta tarptautinės vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Susitinkam, bus karšta. Lapkričio 28 renginių kombinatas, gyvo garso muzika ir visiems puikiai žinomi grupė 2, Karolis ir Donatas. Bilietai tirpsta, bilietai.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Lietaus tikimybė išlieka. Vėjas vakarų 3-7, pūs iki 13 metrų per sekundę. Oro temperatūra 18-19 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, gali trumpai palynoti. Vėjas vakarų perinantis iš šiaurės 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15, dieną 18-19 laipsnių šilumos.

0: is a ghost town.
1: Atgimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Šiandieną pasakosime didžiausio Klaipėdoje Bachmano arba Paupio dvaro istoriją. Šalia Dangės upės pastatyto dvaro teritorijoje vėliau atsirado berniukų prieglauda ir psichiatrijos ligoninė, bet pradėkime nuo pradžių. Kaip pasakoja gidė ir istorikė Laurencija Budrytė Ausijienė, šis dvaras pavadintas pirmojo jo šeimininko pavardę.
3: Bachmano dvaras pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas buvo dar 15 amžiuje, įrašyta, kad toje vietoje įsikūręs činšo mokėtojas Bachmano pavardė. Bet ta Bachmano pavardė turbūt neatsitiktinė yra toje vietoje, nes tai yra tokia šaltiniuota, šiek tiek aukštesnė vieta. Ir žinoma, kad dar viduramžiai iš tos vietos buvo gabenamas geriamasis vanduo į Klaipėdos piliavietę. Na, o Bachman tai yra sudurtinis žodis, kuris reiškia šaltinis ir vyras. Tai greičiausiai tas žmogus, kuris gyveno toje vietovėje, pirmiausia to ir užsiėmė geriamo vandens gabenimo į piliavietę. Tenais ir dabar galima pamatyti tokius upeliukus, kaip šaltinėlius tekančius, ypatingai po lietaus, kurie suteka į Dangės upę.
2: Bachmano dvaras taip pat žinomas kaip Klaipėdos poeto Simono Dacho tėvonyje.
3: Dvaras ne iš karto susiformavo, buvo atskiri ūkiai, jie buvo dalinami įvairiausiams pareigūnams, kunigams, taip pat piliavietėje tam tikras pareigas užėmusiems asmenims ir tik po truputėlį formavosi. Tai irgi vienas iš ankstyviausių tokių žinomų asmenų, kuris buvo gavęs tam tikrą žemės dalį toje vietovėje, tai buvo Benediktas Dachas. 1523 metais jisai buvo pakrantės prievaizdas ir vertėjas iš vietinių kalbų, tai jisai, manoma, juk ir yra Simono Dacho senelis, tai būtent jam priklausė žemės dalis, jisai gavo jam kulmo teisę, vyriškos lyties palikuoniai galėjo paveldyti tą žemę. Jam mirus, žemė perėjo Simono Dacho tėvui ir būtų perėjusi taip pat nuosavybės teisę ir Simonui Dachui, jeigu jo tėvas nebūtų miręs anksčiau, negu kad poetui sukako 18 metų. Taigi nutrūko ta, sakykim, linija, kol jis buvo nepilnametis, jisai negalėjo paveldyti žemės ir ta žemė vėl sugrįžo valstybės žiniom ir buvo perduota vėliau kitiems asmenims. Nėra tiksliai žinoma, kur jisai gimė. Ar jisai gimė Bachmano dvare, ar jisai gimė Klaipėdos mieste, kur gyveno jo šeima. Yra tokia versija, kad jis galėjo gimti būtent toje vietoje, bet dėja iki mūsų dienų neišliko nei vienas tų laikų pastatas. Ten stovintis pastatai jau vėliau yra statyti ir seniausias pastatas šiandien dienai esantis ten yra 18 amžiaus pabaigos. Tai tikrai su Dachų giminė neturintis nieko bendro.
2: Žinoma tik tie, kad prieš 421 metus gimęs poetas Simonas Dachas šio dvaro teritorijoje gyveno iki 14 metų, o vėliau išvyko mokytis į Karaliaučių ir nebegrįžo.
3: 2025 metais minėjome Simono Dacho metus. Gražus jubiliejus ir tikrai privertė mumis atsigręžti ir prisiminti, kuo ypatinga šitas žmogus ir ką jis reiškia šią miestą. Jo tėvas vertėjavo pilyje iš vokiečių, lietuvių ir kuršių kalbas. Ta pati darė beje ir jo senelis. Mama Simono Dacho buvo miesto burmistro, tai yra mero šiai dienai sakytume. Anūkė tai buvo tokia gana reikšminga, gerbiama šeima. Mieste. Ir viskas būtų gerai susiklostę jaunajam Simono Dachui, tačiau jo gyvenime įvyko tragedija. Jam esant paaugliui, 13 metų, mirė jo mama. Ir, na, tėvas be abejo neliko vienas, parsivedė jisai kitą moterį namus ir pamotė neypatingai mėgo jaunojo Dacho, tai suorganizavo jį išsiųsti mokytis į Karaliaučių. Jaunuolis išvyko ir deja niekada daugiau taip ir nebegrįžo savo gimtuosius namus, nes neužilgo mirė tėvas ir jisai buvo per jaunas paveldėti ūkį, nes tik tai pilnametystė suaugę vyriškos lyties palikuoniai galėjo paveldėti ūkį, kuris buvo seneliui duotas, taigi jis prarado namus, prarado ūkį. Ir nebeturėjo kur grįžti. Tai buvo iš tikrųjų jo tokia tarsi gyvenimo tragedija ir jisai skausmingai išgyvena tą netektį ir meilė miestui ir ilgesi miestui aprašo pirmajame eilėraštyje, kuriame paminėtas Memelio jo gimtojo miesto vardas. Tai iš tikrųjų labai vertėtų susipažinti ne tik su Tarvos Anikės eilėrašio apie ją, meilės poema, bet taip pat ir su šituo eilėrašu, nes jame labai gražiai aprašomas pasakojimas vaizdas, kaip atrodė tuo metu Memelio miestas, kaip jisai vaikščiojo su tėvu pylimais, ką jisai matė, tai tiesiog 17 amžiaus poeto akimis galima pažvelgti miestą, kuris gana stipriai pasikeitė šiandien dieną.
2: Sako Laurencija Budrytė Ausijienė. Pasakojimą apie Bachmano dvaro istoriją tęsime netrukus.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
3: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
4: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
5: Lapkričio 7 į renginių kombinatą sugrįžta tarptautinės vyrų striptizo čempionatas Erotic Show Man. Susitinkam, bus karšta. Lapkričio 28 renginių kombinatas, gyvo garso muzika ir visiems puikiai žinomi grupė 2, Karolis ir Donatas. Bilietai tirpsta, bilietai.lt.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Tęsime pasakojimą apie Bachmano dvarą. Nors jau 16 amžiuje šiame valdų komplekse pradėjo formuotis nedideli dvareliai, iš kurių viename spėjama gimė ir kurį laiką gyveno lietuvių kilmės rašytojas Simonas Dachas, visgi pats dvaras suklestėjo tik 18 amžiuje, kai viskas buvo sujungta į vientisą valdą. Pasagėdės ir istorikės Laurencijos Budrytės Ausijienės, būtent nuo to meto galima matyti ir išlikusius pastatus.
2: 1603 Klaipėdos kunigui Joachimui Neresui buvo skirta tam tikra dalis žemės. Vėliau jau 17 amžiaus antroje pusėje pilies komendantui ir leitenantui Levinui von Nolde atiteko irgi nemaža dalis žemės toje vietoje. Skirtingos valdos buvo sujungtos į vieną, formuojant jau didesnio dvaro valdas. Ir, sakykime, dvaro, ko gero, suklestėjimas didžiausias, jisai įvyko jau 18 amžiuje, kuomet savininku tapo Koškulis, tai tokios garsios nuo 14 amžiaus kuršė gyvenusios giminės palikuonis. Jisai įsigijo tą dvarą, perstatė ten buvusius pastatus, pastatė rūmus dvaro, kurie išlikė yra iki šių dienų. Dvaro rūmai yra statyti 1778 metais ir manau, kad daugelis klaipėdiečių važiuodami jaunystės gatve pravažiuoja, bet gal ir netkreipia dėmesio, nes tai nėra kažkoks super prabangus pastatas išpuoštas architektūrinėmis detalėmis. Tai nebuvo būdinga Prūsijai. Architektūra buvo nuosaikesnė šiek tiek, tačiau medžiagos kokybiškos ir tai rodo, kad pastatas stovi iki šių dienų.
1: Bachmano dvaro kompleksą sudarė ūkvedžio namas, ūkiniai pastatai, sandėlis su karvide ir kalvė. Iš viso iki šiol yra išlikę ir saugoma 14 pastatų.
2: Yra išlikęs pagrindinis dvaro pastatas Jaunystės gatvė 22 adresu. Taip pat yra išlikę ir daug daugiau pastatų. To laikotarpio šiek tiek vėlesnių. Viso šiandien dienai į saugumo objektų valstybės registrą yra įrašyta 14 pastatų. Tai yra kaip Paupio arba Bachmano dvaro pastatų kompleksas. Tai pirmą kartą įtraukta į saugumo objektų sąrašą 2004 metais, o 2019 metais paskelbtas kaip valstybės saugomas reikšmingas objektas.
1: Bachmano dvaras naują etapą išgyveno, kai čia buvo berniukų prieglauda.
2: Šitas valdytojas pastatė rūmus, tačiau su žmona, su Sofija Ursula, dėja jie vaikų nesusilaukė. Ir po Vilhelmo Koškulio mirties žmona buvo ištekėjusi dar du kartus, tačiau vis tiek savo vaikų jinai neturėjo ir su paskutiniuoju trečiuoju vyru pavardė Gioze, kuris turėjo 5 vaikus iš ankstesnės santokos, jie valdė tą dvarą ir buvo klausimas iš tikrųjų, kam turėtų atitekti visas turtas turėtas šeimos. Čia, sakykime, istorinė arena įžengė kitas asmuo, Vilhelmas Andrėjasas Renijus, kuris tapo dvaro ūkvedžių valdytoju, taip pat tokia pareigybė. Paprastai patys dvarininkai neužsimdavo dvaro reikalų tvarkymu, nes tai buvo didžiulis ūkis, ar ne, ir miškai, ir laukai dirbami, ir gyvuliai. Tai Vilhelmas Andrėjas Renijus buvo žmogus išsilavinęs, pakeliavęs, ir Amerikoje buvęs, ir Surinamėje gyvenęs. Ir būtent per savo žmoną, kuri buvo dukterėčia Sofijos Ursulos, jisai gavo šitą pareigybę Bachmano dvare, ten gyvendamas, stengėsi skleisti savo idėjas. Jisai buvo Herrnhuterių idėjų skleidėjas, tai yra iš Moravijos kilusi tokia religinė bendruomenė, kuri daug dėmesio skiria pamaldumui, taip pat socialiniam įvairiausiam reikmėm, rūpintis žmonėmis šalia gyvenančiais. Tai jo idėja buvo, būtent įkalbėjo jisai Ursula, kad tuos pinigus galima būtų panaudoti labai kilniam tikslui. Ir dvaro visi pastatai ir turtas sukauptas buvo dar jai esant du kartus testamentu užrašytas suplanuotai sugalvotai berniukų našlaičių prieglaudai ir kartu auklėjimo su mokyklai. Nei Ursulai esant gyvai, nei Rengijui esant gyvam, tas pastatas dienos šviesos neišvydo. Kiek vėliau buvo pastatytas 1847 metai, iškyla pirmoji prieglauda ir auklėjimo institucija tuo pačiu. 19 amžiaus pačioje pabaigoje pastebėta, kad prasta labai konstrukcija pastato, kad supuvusios gegnės reikia perstatyti. Taigi pastatas 1879-81 metais rekonstruojamas, iškyla puikus mūrinis pastatas, kuris stovi iki mūsų dienų. Ir tada jau tenai mokosi 20 ir dar daugiau vaikų. Berniukų prieglauda jinai veikia iki tarpukario, kuomet jau yra Klaipėda ir Klaipėdos kraštas prijungiamas prie Lietuvos.
1: Šiame dvare kurį laiką veikia ne tik prieglauda, bet ir psichiatrijos ligoninė. Bet apie tai jau kitoje laidos dalyje.

0: Nenusimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Maždaug nuo 19 amžiaus vidurio iki 1923 metų, kai Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos, Bachmano dvare veikė neturtingųjų berniukų auklėjimo įstaiga. Prieglauda ir liaudės mokykla išsilaikydavo iš jai priklausančio Bachmano dvaro nuompinigių. Pasak istorikės ir gidės Laurencijos Budrytės Ausijienės, dabar šiame pastate yra privatūs butai.
2: Tai buvo prieglauda, kurioje, aišku, buvo dažniausiai našlaičiai vaikai, neturtingų šeimų ar ne vaikai patekdavo tenais ir gyventi, ir mokytis. Dabar tame pastate yra tiesiog privatūs butai. Pastačius pastatą, įdomu tai, kad buvo pastatytas ir paminklas atminti tą geradarę Sofiją Ursulą, kuri, kam sakyti, paukoja visą savo dvarą ir visą savo palikimą šitos idėjų gyvendinimui. Pastatytas toks kaip obelisko formos paminklas. Sovietmečiu jisai buvo nuverstas ir, kaip pasakojo vietiniai gyventojai, kad buvo tiesiog nuridentas nuo kalno, pašlaitės, nes tokio ant kalvos yra dvaras įsikūręs, ir vėliau jo atgavus nepriklausomybę jis buvo surastas. Originalus paminklas, jis atstatytas yra į savo vietą, grinai priešais pastatą stovintis, ir daugam kilo klausimas, kas yra ta Sofija Ursula Bachmann Goeze. Tai Bachmann tai yra, aišku, valdos pavadinimas, o Goeze paskutiniojo vyro pavardė.
1: Uždarius prieglaudą, jos pastatas buvo panaudotas muzikos mokyklos bendrabučiui.
2: Klaipėda, Klaipėdos kraštas yra prijungtas prie Lietuvos ir ne, keičiasi daug dalykų čianais, keičiasi ir pavadinimas. Pirmiausia, Bachmano dvaras yra pervadinamas ir pavadinamas Paupių kaimu arba dvaru. Nuo to laiko jau tie du pavadinimai egzistuoja lygiai verčiai, lygiai grečiai. Tai ir dabar mes turime įrašyti, ar ne, kaip saugomą objektą Paupių Bachmano dvaras. Tame pastate, kur buvusi prieglauda, tenais įsikūrė bendrabutis Stasio Šimkaus konservatorijos ir moksleiviai tenais tiesiog kaip internate gyvendavo ir pradžioj pėsčiomis vaikščiodavo į anksčiau Palangos gatvę vadintą, dabar Šimkaus gatvę vadinamą konservatoriją. Tai iš tikrųjų buvo profesionalios, ar ne, muzikos mokykla ir labai didžiavosi, kad galėjo sukurti tokį orkestrą iš esmės iš neturtingų šeimų kilusių, nu tiesiog iš kaimo vaikų suburti orkestrą ir jiems suteikti ne tik tai galimybę mokytis, bet ir galimybę gyventi. Tai va, tame bendrabutyje ten gyveno net apie 70-80 mokinių tarpukarių, lankėsi ir gana tokie iškilų žmonės, ir Kipras Petrauskas dainininkas, ir pedagogas rašytojas Pranas Mašiotas, ir dailininkas Justinas Vienožinskis. Žodžiu, ta vieta tokia tapo net ir susibūrimų vieta iš dalies. Na, o vėliau, žinoma, kad moksleiviai pasinaudodavo ir siauruku nuvažiuoti iki miesto, kuris visai netoliese ėjo. Na, surasdavo būdų, kaip greičiau patekti į miestą, nes atstumas visai nemažas.
1: 20-ojo amžiaus 4-ojo dešimtmečio pradžioje į šiaurę nuo dvaro centro buvo pastatyta ir iki 1939 metų veikė psichiatrijos ligoninė.
2: Atsirado dar vienas naujas pastatas, taigi tarpukariu buvo nuspręsta ir reikėtų pastatyti toje teritorijoje psichiatrijos ligoninę. Kada tiksliai ligoninė iškilo, tai yra šiek tiek skirtumų rašytiniuose šaltiniuose, ar 1929, ar 30-31. Taigi iškyla 75 lovų psichiatrijos ligoninė ir nu, ne tik kaip, sakykime, pastatas skirtas ligoninė, bet ir kaip architektūrinis objektas. Jis atspindi to laikotarpio architektūrą, tai yra ir Bauhauso šiek tiek architektūrinių elementų turintis pastatas ir neoromanikos. Laikui bėgant, lovų skaičius yra padvigubinamas 1937 metai ligoninė yra išplečiama. Dirba du gydytojai, 17 slaugytojų, veikia siuvykla, kur siuvamos apranga tenais gyvenantiems psichiatrijos ligoninės pacientams. Visa teritorija kartu su buvusi jau anksčiau parkų dvaro, dalis to parko yra aptveriama. Šiaip ligoninė gyvena geromis sąlygomis, turi ir karštas vonias. Ir viskas liktai būtų labai gerai, tačiau ateina 1939 metai. Tuomet jau vokiečiams užėmus Klaipėdą priimamas sprendimas, kad reikia visus pacientus iškeldinti ir juos perkelti į Tapiau psichiatrijos ligoninę. Tapiau tai dabartinis Gvardeiskas Kaliningrado srityje. Ir žinoma, kad ten 1940 metais ir vėliau buvo vykdoma eutanazijos programa visiems pacientams. Taigi pastatas ištuštėjo.
1: Nu, kai Bachmano dvaro istorija klostėsi pokariu, pasakojimą tęsime jau paskutinėje laidos dalyje.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Teigiama, kad per antrąjį pasaulinį karą Bachmano dvarvietė labai nenukentėjo. Galbūt todėl čia išlikę pastatai iš karto buvo panaudoti švietimo reikmėms, pasakoja istorikė, gidė ir Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorė Laurencija Budrytė Ausijienė.
2: Iš karto pokaryje 1946 metais į Klaipėdos Paupių kaimą Bachmano dvaro teritoriją Rasinių žemės ūkio mokykla perkeliama yra ir įkurtas laukų ūkio technikumas. Naudojami įvairūs dvaro buvę pastatai, kadangi tai yra žemės ūkio ar ne, o dvaras tai buvo pirmiausia žemės ūkio valda, tai iš esmės viskas, kas stovi savo vietoje, o išlikę pastatai buvo tikrai geros būklės, yra viskas panaudojama būtent technikumo reikmėm. Institucija nekartą keitė pavadinimą, šioje vietoje veikia ir žemės ūkio technikumas, ir Klaipėdos tarybinio ūkio technikumas, ir Klaipėdos aukštesnioji žemės ūkio mokykla. Ir atgavus nepriklausomybę 92 metais prijungtas Klaipėdos žemės ūkio buhalterinės apskaitos technikumas. Dar vėliau, jau po 2000 metų, Klaipėdos verslo ir technologijų kurta kolegija. Na, o 2009 metais susijungus šiai kolegijai ten buvusiai ir Klaipėdos kolegijai yra suformuojama trečia pagal dydį Lietuvos kolegija, tai yra Klaipėdos valstybinė kolegija, kuri vis dar ir veikia dviejose ten jaunystės gatvėje esančiuose pastatuose. Buvusios ligoninės pastate ir kitame jau sovietmečių statytame pastate. Tačiau nebeilgai jau. Dėl to, kad kolegija auga, turi labai gražių planų pasistatyti naują modernų priestatą Bijūnų gatvėje šalia istorinio technologijų fakulteto, kur tikėtina po 3-4 metų turėtų persikelti iš jaunystės gatvės ten esantis verslo fakultetas.
1: Bachmano dvaro kompleksas yra pats didžiausias šiame regione ir valstybės yra saugoma 14 čia išlikusių pastatų, iš kurių dalis yra renovuota.
2: Kitų Klaipėdos miestų ir apylinkių dvarų

0: kontekste šitas dvaras tikrai yra didžiausias. Tai yra išlikusi 14 objektų ir gerai išsilaikiusių objektų, per karą jie beveik nebuvo sunaikinti, kažkaip apgriauti. Pokaris sovietmečių situacija stipriai pablogėjo. Kokie pastatai yra išlikę? Yra išlikęs pagrindinis dvaro pastatas, kur dabar gyvena žmonės ir puikiai, tarp kitko, tvarkosi tame pastate. Jis yra prižiūrimas, remontuojamas, iš išorės tikrai galima apžiūrėti. Taip pat išlikusi yra berniukų prieglauda. Labai gražus pastatas, šiek tiek tiesa pasislėpęs nuo pagrindinės gatvės ir šalia yra paminklas išlikęs Sofijai Ursulai. Dalis parko, kuri atrodo vis mažėja, nes užstatymas didėja dabar toje teritorijoje, tai istorinėse šaltiniuose rašoma apie gražų parką ir alyvų alėją. Alyvų alėja dar visai nesenai ten buvo, gal na ir dar tebėra, šiais metais netikrinau. Ir tarp parko ar ne įvairių medžių, krūmų, įsidėsti ir dar daugiau pastatų. Yra ūkvedžio ir melžėjos namas, labai gražus, jis puikiai išlikęs raudonų plytų gražus pastatas. A dabar, kur parduotuvė yra įsikūrusi irgi, tas pastatas taip pat buvęs Bachmano dvaro dalis, kumečių namai gyvenamieji. Ir va būtent Andrės Renijus stengiasi praplėsti dvaro pastatų skaičių, kad na kuo didesnį, kuo turtingesnį jį palikti ir kad iš jo gaunamos pajamos padėtų išlaikyti tą berniukų prieglaudą. Tai šiandien dienai irgi gyveno tuose pastatuose žmonės, tai yra Rūko gatvė dabar. Šiek tiek tie pastatai yra atokiau. Yra išlikusios arklydės, kurios dabar naudojamos kaip sandėlys. Be abejo, yra išlikęs tas psichiatrijos ligoninės pastatas. Naudojamas švietimo reikmėm. Pirmame aukšte gyvena žmonės, o visi likę aukštai, kitos patalpos vis dar naudojamos kolegijos paskaitoms ir kitų skyrių veiklai. Dar nepaminėjau Kalvės pastatas. Beveik slėnyje Dangės upės, tas pastatas buvo pavirtęs tokia landinė. Kaip pasakojo Paupių bendruomenės pirmininkė, pergyvenome, kad gali netgi ir padegti, kažkada ir visai to pastato nelikti. Tačiau naujieji savininkai tą pastatą išsaugojo, jį aprengė stiklu. Kartu ir istorija saugota ir graži nauja vieta, naujas pastatas, puikiai matomas važiuojant ir bendruomenės pirmininkė minėjo, tikisi, jog būtent toj pašlaitėje kalno kažkada pavyks gal sukurti kažkokią rekreacinę erdvę ir bendruomenį, nes bendruomenė yra gana aktyvis, labai domisi paveldu, praeitais metais dalyvavo projekte kartu su Klaipėdos universitetu ir sukūrė maršrutą turistinį. Jau viskas yra paruošta, beliko tik tai QR kodus pagaminti ir tą informaciją pasidalinti, kad kiekvienas užsukęs į Paupius, į Bachmano dvarą galėtų susipažinti su išlikusiais pastatais ir jų istorija. Ir su istoriniam bei šiandieniniam nuotraukom. Taigi, tikėkime, kad ta vieta taps labiau žinoma ir patraukli miestiečiams ir miesto svečiams.
1: Pasakojo Laurencija Budrytė Ausėjienė. Tuo ir baigiame pasakojimą apie Bachmano arba Paupio dvarą. Laidą rengė Žydrūnas Naujokas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Lietaus tikimybė išlieka. Vėjas vakarų 3-7, pūs iki 13 metrų per sekundę. Oro temperatūra 18-19 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, gali trumpai palynoti. Vėjas vakarų perinantis iš šiaurės 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15, dieną 18-19 laipsnių šilumos.

0: girdite tą merginą, kuris su daina Austin neseniai tiesiog sprogdino internetą ir visus įmanomus pasaulio topus. Country pop muzikos sensacija Dasha įrodo, kad ji tikrai nėra vieno hito atlikėja. Ir į mūsų eterį atkeliauja su puikia naujiena – Memo. Dalindamasi dainos atsiradimo istoriją, Dasha sakė, Memo gimė iš labai tikros išgyventos patirties. Kartais, kai galvoje sukasi per daug minčių, geriausias būdas paleisti emocijas yra tiesiog jas užrašyti, kai balso žinutę ar trumpą raštelį telefone. Tikiuosi, kad mano istorija padės kitiems pasijausti suprastiems ir galbūt šiek tiek drąsesniems. Tikėdamiesi, kad daina jums patiks taip pat stipriai kaip ir mum, ją pristatome kaip vieną iš šios savaitės grojamiausių. Klausomės, mėgaujamės ir keliaujame į laluna.lt balsuoti.
1: Dasha, Memo.

0: Reklama.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Tik šį savaitgalį Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Net 10% nuolaida viskam. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau dabar.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
5: Ei, tėveliai, ar jūsų vaikas jau išsirinko būrelį naujiems mokslo metams? Klaipėdos sporto festivalis rugpjūčio 29 dieną kviečia į Švyturio areną, kur vyks didžiausia būrelių ir sporto mugė. Tai išskirtinė galimybė po vienu stogu atrasti ir išbandyti Klaipėdoje siūlomas veiklas vaikams ir paaugliams, sudalyvauti edukacijose, žaidimuose ir pamatyti nuotaikingus pasirodymus scenoje. Renginys nemokamas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesuotas, saulės gali trumpai palynoti. Vėjas vakarų perinantis į šiaurės 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15, dieną 18-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesuotas saulės, gali trumpai palynoti. Vėjas vakarų perinantis į šiaurės, 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15, dieną 18-19 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Šokių muzikos karalienė iš Rumunijos grįžta. Aleksandra Stan, kurios vardas daugeliu iš mūsų asocijuojasi su nevaržomais vasaros vakarėliais, suvienijo jėgas su prodiuseriu ir atlikėju Doni.

0: įmanomus rekordus, praėjo jau daugiau nei dešimtmetis. Tačiau ir po tiek laiko Aleksandrai rodo, kad vis dar puikiai jaučia muzikinį pulsą ir žino, ko reikia geram vasaros vakarėliui. Pristatydama šį bendrą darbą, pati Aleksandra neslėpė emocijų. Tai kūrinys apie išsilaisvinimą iš visko, kas mus stabdo. Vasara yra geriausias laikas praleisti savo rūpesčius ir tiesiog mėgautis akimirką. Todėl labai noriu, kad ši daina taptų laisvės ir atostogų himnu. Paklausykit, įvertinkit ir jeigu patiks, nepamirškite balsuoti laluna.lt.
1: Alessandra Stan featuring Donnie, Set Me Free.

0: Reklama.
1: Pastebite raukšles, odo suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydymas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Lapkričio 7 įrenginių kombinatas sugrįžta. Tarptautinės vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Susitinkam, bus karšta. Lapkričio 28 renginių kombinatas. Gyvo garso muzika ir visiems puikiai žinomi grupė 2 Karolis ir Donatas. Bilietai tirpsta, bilietai.lt.
4: Radijo stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
5: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
4: Gimimo dieną rugpjūčio 25-ąją Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginė transliacija iš Šilutės.
5: Daug muzikos,
4: netikėtų susitikimų, dovanų
5: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
6: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
5: Dabar mūsų bus daugiau.
6: Laluna. Plačiau girdima.
5: Labiau mylima.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų saulės, gali trumpai palynoti. Vėjas vakarų perinantis į šiaurės, 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15, dieną 18-19 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: La Luna tokia kaip vasara. Todėl į eterį su geriausia vasariškų vakarėlių nuotaika grįžta visiems mums puikiai pažįstamas reperis Florida. Jis pristato naujausią savo darbą Vocation – Anywhere You Wanna Go. Apie naują dainą ir vasaros dvasę Florida kalbėjo taip. Norėjau sukurti gabalą, kurį išgirdę žmonės norėtų akimirksniu susikrauti lagaminus ir lėkti ten, kur širdys geidžia. Gyvenimas per trumpas, kad neatostogautume. Taigi ši daina tai lyg tiesioginis bilietas pabėgti nuo kasdienės rutinos. Linkėdami geriausių besibaigiančios vasaros emocijų pristatome šią dainą jūsų dėmesį. Beje, nepamirškite balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Florida, Vocation, Anywhere You Wanna Go.

0: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
0: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesuotas saulės, gali trumpai palynoti. Vėjas vakarų perinantis iš šiaurės, 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15, dieną 18-19 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Vasara tęsiasi, o su ja niekur nedingsta ir geriausi vakarėliai. Laluno šios savaitės naujienų sąrašą papildo projektas Sunsets, pristatantis pulsuojantį, nesumeluoto optimizmo kupiną bei itin vasarišką kūrinį Living Only Once. Paklausti apie dainos nešamą žinutę, Sunsets prodiuseriai teigė, mūsų gyvenimo tempas dabar toks beprotiškas, kad mes dažnai pamirštame tiesiog sustoti ir pasimėgauti akimirką. Living Only Once yra mūsų muzikinis priminimas kiekvienam iš jūsų. Švęskite gyvenimą čia ir dabar. Neatidėliokite džiaugsmo rytojį, nes pakartojimo nebus. Dainos pavadinimas kalba pats už save. Imti iš šios vasaros reikia viską. Gero klausimo ir nepamirškite balsuoti. laluna.lt
2: Sunsets. Living only once.

0: Reklama.
1: Labas, Rita. Paskolink prašau trumpam savo kompiuterį, mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
1: Kur? Su Gedo LT?
2: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.

0: orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų saulės, gali trumpai palynoti. Vėjas vakarų perinantis į šiaurės, 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15, dieną 18-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, gali trumpai palynoti. Vėjas vakarų perinantis į šiaurės, 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15, dieną 18-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesuotas, saulės gali trumpai palynoti. Vėjas vakarų perinantis į šiaurės 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15, dieną 18-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų saulės, gali trumpai palynoti. Vėjas vakarų perinantis į šiaurės, 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15, dieną 18-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, gali trumpai palynoti. Vėjas vakarų perinantis į šiaurės, 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15, dieną 18-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų saulės, gali trumpai palynoti. Vėjas vakarų perinantis į šiaurės, 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15, dieną 18-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų saulės, gali trumpai palynoti. Vėjas vakarų perinantis į šiaurės, 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15, dieną 18-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, gali trumpai palynoti. Vėjas vakarų perinantis į šiaurės, 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15, dieną 18-19 laipsnių šilumos.